0: Мислите да не немчето, че ме ударяте силия интензитета, посмола сте му тежима.
1: Ударайте палиндромски 4 пута.
2: Када изпратите структуру с молаща култега?
1: Него, де, ру, те.
2: Кругове?
1: Квад, рат, е и кос, кит, е.
2: Понавляйте циклус ударяца.
1: Тако, изнова. 4 пута.
0: Ратте 4 осмите за сваку от първе 4 китице ваше песме, коя има по 4 стиха.
2: Палиндромском логиком конечный сброй ударяца е 32. 32.